atrast. Ja viņi nebūtu tik caurspīdīgi. Varbūt es varētu tos atrast.

tus atrast. Ja viņi nebūtu tik caurspīdīgi, katrs savā maskarā.